0: Jesus.
1: Afei me mwe shie so ni bia gunet. Obetimi a hwie ketoa bi gu wonsem. Dean ma FTPP me kwa America no obi ka kire me sofo. O se papa. Dear ma yen timi nya FTPP boy esenkire ne. Na testimony spa. O di hwie bi gu wonsem ka ho. Jumei wona wa freye abelu bio eh kasi ma jumei wona wa freye abelu

0: mobile fire no ban enti wo mo aye se wo mbepe emabunu nko fo na ja wo mo abofa ebrinto no ho ban se de be ya nipa bonefo ni ntimi nko twa elua no wo mu enfo ni sa e makama eno na na watwe awie ye wo ma e bo kwa ebrinto no ho ban bi no emaburu ya wo mo de wo mo fa timi kwa so na so wo mo apekwa so gbogra kwa enu mu kwetwe ya ne se se na no ba kwetwa e kofa menti mo ase ni ntimi ntimi ba ya sai maburu ya omuko wi obi ade na so omkofo bi ade wo mema kwa so no omo konso amasa abuo mu di tuo abrane na ekọ eno na aja ejumefo mo tikoye mu obokoye no ban omo do mu ka bi nche mko hu te etua danya guo mu tuo kwi ase abrante kwa ba ko de kanyam ampeti aka sa mne ko firim uhwe videos na na chinyi na na agbopumpunya na ehwe mu ta ase no krempunya sam ketwa eno ena ase na ya ku samu abesu anya sam ketwa ne nyira mukumi abante ye tuo kan te tie ehwe ne chi a omo publica de ne kopie mu oy etepa garden hospital se se ogu arehwe so a enya sam ketwa enti nananom ya ogyamfi de wose wono osra ban se nke beya woma atrafo na emo ye nkwa ebrimpu no ho ban esa nse green Ghana de na de be bom mu de wuru se ye nia nua no kanya kwa so mu abesuafo ne de omo dua nua na omo to mo pegu dan tuo mu enkwofo na efa koti kwa su twanya ni di kwa abra abanya mpaso wo mu to do mu sika hie mu su nya mpaso nti no se se ade no aya de pa e wo pom wa omo sra ban se omrem ti kumi se okwa abesu a we ni asema e ti tuo
1: Kobin yana wase na ekoba ne sa no wo matumi ache nipa ne bidia na so mu wie no wo mu di nkruma afo mo na se wo masre wo twin hunwa wa bremi nya wo mo ko
0: anopai mene na na edi kai kasa ne die na o kiremu se omunya nsa nka nipa bia nko funo mo ye sa die no wo mo jane ko enti wo mo se asem wa posi po nsem wo mo ni die chiripa e pe nipa ne bia chom mako jina ma nu sa de be ya e be nsa na ho na sa ye hu nsua de ma ade shero do na ewo pom ho na mo pakoti kwa su kwetwa nua ewo omukwa ebrentu no emu no
1: yo kobi yan wase ne yamfa wusi kobi mrekuno no abrahosam a esie nyambransam ni papasam ni pabia ye duba facebook kwa ene na da no facebook youtube tiktok instagram ene na da ho na chese abrante no wutum se wo mabie na chipa a yenya gro ai tu aboba na aka na chese ana ye de prasta ye de atareso ne nua no omko twetwa ye na ya je firi wo monsem no enu su ne guo na kwa
2: Abusia yantu akase bo ne so na yankoya nim na yekọ evako yakava kwa adumakuo yi a enye voter aluminium company aduma yefo yi ewomu ose wonu manya ne nti yesa aduma no yade adoma toso ye boni donkomi na donkomi nu ampanimfo bo ne nyen na no hwase ye wo mudi huhu ye beton wɔmo ya na adwuma yefo ya ka wɔmo sa da bi adwuma yi sɛ motɔn na nkrankrɛ beso mu a wɔman Ghana emwa wɔman no ɛna adwuma yefo kora hwe wɔmuo no emwa wɔn eti sɛ bibi ne nkɔyie wɔ adwuma no mu a yensiesie yenye ni yie na enya ba ye adwuma ban kitamu na mfaso ye firimu ba no entumi nkɔma wɔman Ghana efi sɛ sɛ nkrankrɛ be kita adwuma no mu na be yie a na chese abasu ekitem na omototo niema yie betumi akoyie na omusisa asem yo maka nyina dampanfo abunu egu asum na anu kra de ye ote ye de na ese adwuma no goyin goyin eya ye gon ne gon no na omompese beba echi dwamtrani a woda ICU kuo no ano ye ken na chese union chairman na vako so adwuma ye fo ye wo omuso nka momukuo wa moka mu bi no mu nyina ka bomuo ene wo mudi atudwa se efri nayi kopa se wo mu beti se vako yaton no obetena wahwe enya de se beye wo ngeleti ne wate wo mu agu monte so dendendende ne kwa wetema monte so wo maboko jan ene ye ngelo ye ngele omso mte ase na I see you chairman eye Morgan Ayawini na se mu odi atudwa efa vako mo se ye beton yi ho yo mo so mo nti ase ne se nu o kire mu
3: transaction and precisely created led by Mr. Jumasi Ankra for whatever reason you can only guess that perhaps it is to serve a few individual interests and that is a parochial indeed we are looking at the risk involved the potentiality of this resulting to job losses and Ghana will be deprived of the ownership of this great asset.

0: Mwate, mwachewi maomba. Oba patofu, na mwini sobe hini asika. Na hini asika wa hini, wama misusi enji na haka mitumu saa.
1: Mawe so faso nebi nunu. Sike fia mitiani busu mibiano, so faso nunu. Mifro mwape, ino mwaba memuwa, eni so bia boma basu. Mendi dina, yena mfaso.
2: Aya kai se, abri bia ubeye my way insurance no. Odi ubusu yeni mapabako ebe sheso. Mitrese ufri mungkwa dia. Yebe kwa umwa. Na wana uye my way insurance na die. Yebe kwa umwa abra. Uko yadie kwa unko. Yadie anankwe nshia ebubu webuwa. Uye umushia enyeye. Impo wako da ya resabia ebru nami yunu. Se wadi 18 ekopi 59 uwa pomudia. Ube tumia beka my way busiana ho. Fao phone. Ne dial is *165#. Ewo MTN susi siya. Senye my way ya. Kase no way.